0: أن التنظيم جيد جداً، حتى الطعام رائع أيضاً والمسالك ممتازة، أما أرضية الجرين فهي حالة مثالية.
1: على مستوى المشاركة المغربية للإشارة، 7 لاعبات مغربيات شاركن في البطولة، 2 منهن تجاوزتا الكوت، والنتيجة الأبرز حققتها مها الحديوي التي أنهت الدورة في المركز 39 محققة البار، نتيجة تقول عنها مها الحديوي:
2: راضيه بهذا لا بيرفورمانس، واخا كان لوبجيكتيف ديالي ندير توب 10 ما حصلتش عليه هذا العام، ولكن كان بزاف ديال البوزيتيف في اللعب ديالي، وسورتو البارح ملي لعبت مزيان وكانت عندي بون رياكسيون ابري لا بروميير جورني. اليوم كان يمكن يكون نهار بحال ديال البارح، ولكن مالوغوزمون كانوا عندي شويه ديال الصعوبات في لو بوتينغ، خصوصا في لي 9 ديرني ترو، ولكن الحمد لله راضيه بهذا لا بيرفورمانس وتنفتخر بهذا لو تورنوا وبالتنظيم ديالو وبلا بيرفورمانس ديال اللاعبات المغربيات.
1: نختم بكرة المضرب دائما من العاصمة الرباط، حيث توجت الكرواتية بيترا مارسينكو أمس بلقب الدورة 24 للجائزة الكبرى الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملاعب نادي السكاكيين بالعاصمة الرباط. جاء ذلك عقب فوزها في النهائي على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا التي انسحبت بعدما كانت اللاعبة الكرواتية متقدمة بواقع 6-2 في الجولة الأولى و3-0 في الجولة الثانية. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامج ميديا.
3: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: ماتان فو، مارتن جيبير.
5: Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Média, on prend la direction de l'Europe où, malgré les exactions israéliennes à Gaza et en Cisjordanie, les Palestiniens et Palestiniennes continuent de vivre à travers le monde et notamment au Portugal où la diaspora est très active. C'est le sujet de notre magazine de la culture ce dimanche. Palestiniens vivent aujourd'hui au Portugal et pour lutter contre l'isolement et les difficultés de l'exil, plusieurs femmes de la diaspora ont eu l'idée de lancer la Maison de la Palestine à Lisbonne, un lancement qui s'est fait début avril. C'est un espace pour se rencontrer mais aussi pour faire vivre la culture palestinienne comme un gage de résistance. C'est un reportage de Kenza Suarez El Sayed à Lisbonne.
6: On entre dans la Casa da Palestina par une petite cour, abritée par des vignes et décorée de carrelages portugais. À l'intérieur, tapis et lampes orientales habillent un restaurant, une bibliothèque et une salle de spectacle. Cet espace culturel a vu le jour dans le quartier lisboète d'Alcântara, un mot qui signifie « pont » en arabe. Un symbole fort pour Carolina Pereira, cofondatrice du lieu.
7: C'est exactement ce qu'on veut faire ici, créer un pont entre les cultures. Ce lieu est très ancien et il est particulièrement connu pour avoir été une maison de fado. Et c'était aussi un symbole très important pour nous. La première fois qu'on est rentré, je me suis sentie dans une maison portugaise à cause des carrelages, des tissus.